Ali bude joy de kluko lirde joy wax njegam bu ami yam na bes bude joy am lutax bo mane xol xam lu war